0: chứ hả, mà có lúc đâu có khẩu khí quá trời. Chưa chứ? Bất lục mà tôi lên trên cái thang bao vây nữa, tôi
1: còn thải tôi lên nữa. Cứt chim sữa trên nó xuống thì tôi háo hoa tôi tắt. Hắn lo hắn ra cái bụi đó. Hắn lật nổ tên đập lông lông lên.
2: Nhạc giả rồi.

0: Hôm qua là từ điểm đầu mình ra kỳ nãy cái kỳ đó nữa là nghe mà lại tụi mình nói thông cái là tắt lại tới nơi chẳng đấy rồi đấy là nói là tắt đập. Thường xuyên thì mới tự nhiên tôi gặp thường xuyên.
1: Nắng phí thì gặp chứ đấy.

Dạ, ở đây ngồi được cây thông thôi em. Đọc nhất cái gì để chúng ta đọc được. Quang đứng bên này cô này, chụp hình Quang đứng bên này.